0: rek awer si kalum lakat kakih beltios no kaukasas kas kahunak kol huk minuto sa kawah ku awer si kat kakih beltios kacawate tu tslak chaniel shabatra no kaukasawa tikma puna hun rutsilabat. Kara habre kakih kol karbi kakih tskibatska ikte tikawma haraka en el calendario maya kol kake akbaskamik. Nakin bitira akabal wakbal nakkashak atspam ka habraka programación paqtsakbal tsa habraka uwarshin lblakat qaqiq.
1: Akbal rkhalbin persaqrik chqa taqin qaqiq uhkan riil chqa iqum rkhalbin kshon riil rshin vlon riil chqa kulakh خبرقیخ رقیخوش کوتون ریل رشین سخلاق بیه کاکلاق تق بلون ریل کشون ریل رشین کاسلی مارش قاوتیل خبرقیخ رقیخوش کوتون سخلاق بیه چن یتخا کاکلاق تقچ نقچ قه چن قاکش قبانیک چن قابل ربیال چن قلساخ چوسق نقیب تنلاخ قا چن قصر ملون تقتیخ خبرقیخ نکوتو شج مهون نکوت ساخته چن قابل خون اتلاخ سماخ